0: SBS, a world of difference. You're with SBS Burmese on mobile, online, and on radio.
1: Mobile, online, and radio Burma. Tengha SBS Myanmar vai ne tu shi ni da phit par ni. Ye ni ga sa tin lo chinou tu thong lwin niya ga yu ya mi pai shin mya ko a thi ma pyu ba de. Myanmar vai season ma Gurenge naingan ma Gama Regal lu myo ne thro ye she yakin ga ne yaku pisau pan kala shi tat chi mya ko garawa pyu ba de.ဒါအပြင်ကျွန်ုပ်တို့ယနေ့မှစလို့တင်နာထောင်နေတဲ့ Aboriginal နဲ့ Torres Strait Islander မြေအားလုံးမှရိုးရာပိုင်ရှင်များကိုကျွန်ုပ်တို့အသိအမှတ်ပြုပါတယ်တော်ရရှိများချက်တိမင်္ဂလာဖျားဖျားနဲ့ပြည့်စုံတော်မူကြပါစားခင်ဗျာဒီနေ့2026ခုနှစ်ဇွန်လ30ရက်အင်္ဂါနေ့မြန်မာပိုင်းစီစဉ်များကို SBS Radio မှာစတင်တင်ပြနေပါရခင်ဗျာဒီနေ့စီစဉ်များကိုကျွန်တော်ကျော်ထွန်းအောင်ခေါ် Terror အောင်ကတင်ဆက်သွားမှာဖြစ်ပြီးယနေ့ပါဝင်မဲ့စီစဉ်များမှာတော့ Australia Explain က Torres Strait ဂျွန်လအကြောင်းဆိုတဲ့ဆောင်းပါNational Endowment for Democracy ကຫນွေဦးတော်လှန်ရေးကို Democracy ဆုချီးမြှင့်ဆိုတဲ့ဆောင်းပါး Closing the Gap ဟူသည့်အပင်ဤဆိုတဲ့ဆောင်းပါးတို့ဖြစ်ပြီးဒီနေ့ခေါင်းကြီးပိုင်းသတင်းတွေကတော့ဒေါ်ဆန်းစုချီကျမ်းမာရေးပို့ဆိုလာဟုသာဖြစ်သူကပြော Venezuela ငလျင်ကြောင့်ထောင်ပေါင်းများစွာပိတ်မိသူများကိုရှာဖွေနေဟုဆိုတရုတ်ကိုထိုးနှက်တဲ့ Australia Vanuatu Vanuatu သဘောတူညီချက်စာချုပ်ဆိုတဲ့ဖြစ်ပါတယ်

ယခုချိန်ကစပြီးသတင်းများကိုကျွန်တော်ကြော်ထုတ်အောင်ကစတင်ဖတ်ကြားပါတော့မယ်။ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ကျမ်းမာရေးပိုးဆိုးွားလာနေဟုသားဖြစ်သူကပြောနေပြည်တော်မှာဖန်စီအချင်းချခံ

ရတဲ့လူထုခေါင်းဆောင်နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ကျမ်းမာရေးအခြေအနေအားပုံမဆိုးရနေပြီးနှလုံးနဲ့အယိုးပွားယောဂါကိုခံစားနေရတယ်လို့သားဖြစ်သူခင်မဲရစ်ကဂျွန်28ရက်ကဂျပန်သတင်းဌာနကိုရီယိုနျူးစ်နဲ့အင်တာဗျူးမှာပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။မိခင်ဖြစ်သူရဲ့ကျမ်းမာရေးပုံမဆိုးရလာတဲ့ဆိုတာကိုကြားသိရကြောင်းနဲ့မိခင်ဖြစ်သူနေထိုင်ရတဲ့ထောင်တွင်းအခြေအနေဟာလည်းဆိုးရနေကြောင်းသူရရှိထားတဲ့သတင်းကိုအင်တာဗျူးမှာပြန်ပြောပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မိခင်ဖြစ်သူကိုနေချေကျုပ်သို့ပြောင်းရွှေ့ထားခြင်းမရှိဘဲနေပြည်တော်ရှိအချင်းထောင်မှာဆက်လက်ခြုံနှောင်ထားစေလို့ယုံကြည်ကြောင်းပြောကြားခဲ့ပြီး

ရသည်တတ်နိုင်သမျှမြန်မြန်ဆန်းဆန်းလှုပ်ဆောင်နေကြောင်းဂျူလ30ရက်နေ့ကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ဗင်နီဇီလာမှာနေထိုင်သူတန်30နီးပါးနဲ့6တန်းသမ8တန်းထိငလျင်တန်းခံရနိုင်ကြောင်းကုလသမဂ္ဂကပြောဆိုပါတယ်ဒေသုံးသူဦးရေမှာ1450ရှိနေပြီးထပ်မံဒေါ်လာပွဲရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်လူပေါင်း3000ကျော်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီး12000ကျော်မှာနေရာဆုံးခွာထွက်ပြေးနေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဗင်နီဇီလာနိုင်ငံရှိကုလသမဂ္ဂညှိနှိုင်းရေးမှူးဂွာနီယက်လူကာရမ်ပိုလာဒဲလ်တင်ဒါရိုကအဖွဲ့များသည့်အသက်ရှင်ကျန်ရသူများကိုရှာဖွေရန်အရေးကြီးသောပဒင်းပေါက်ပိတ်သွားသည်သာမကလာမဲ့ရက်များတွင်နိုင်ငံတွင်မိုးသီးထန်းစွာရမ်းရန်ရွာရန်ဖြစ်နေချိန်တွင်အချိန်ကိုလူ၍အလုံးလုံးနေရာကြောင်းပြောဆိုပါသည်အသက်ရှင်ကျန်ရသူသည်ယခုအခါဗင်နီဇီလာနိုင်ငံလာဂွာအီရာပီနယ်ရှိယာယီစခန်းတွင်ခိုလုံနေရသောကြောင့်ရေဆေးဝါးနှင့်အခြေခံပစ္စည်းများပြတ်လတ်မှုနှင့်ရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့ပြောဆိုပါသည်ဒီကိုအကြီးအကျယ်ထိုးနှက်လိုက်သည့်ဩစတြေးလျနှင့်ဗန်နဝါတုသဘောကျညီချက်ဒီယူပစိဖိတ်ဒေသတွင်စစ်ရေးချိန်ကုန်ယူရန်ချိုးပန်းနေစဉ်ဗန်နဝါတုနိုင်ငံနှင့်လက်မှတ်ရေးထိုးလိုက်သောသဘောတူညီချက်အသေးကြောင့်ဗန်နဝါတုတွင်နိုင်ငံခြားစစ်ချေကျိုက်စခန်းလုံးဝရှိလာမှာမဟုတ်ကြောင်းဩစတြေးလျဝန်ကြီးချုပ်အန်သနီအယ်ဘနီစီကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်တရုတ်ပြည်ပေးမှုကြောင့်မူလအဆိုပြုချက်ရပ်တန့်သွားခဲ့ရပြီးနောက်ဆယ်လကြာတနင်္ဂနွေနေ့တွင်ကမ်ဘရာမြို့၌နာမနာကမဲလ်သဘောတူညီချက်ကိုဩစတြေးလျဝန်ကြီးချုပ်နှင့်ဗန်ဒဝါတ်ဝန်ကြီးချုပ်ဂိုမာနာပတ်တို့ကလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြပါသည်ဒါကကျွန်တော်တို့နှစ်ဦးစလုံးအိမ်တို့ခေါ်တဲ့ဒီဒေသကြီးတင်းငိမ်းဝါပြောပြီးလုံခြုံမှုအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျိုးစီးပွားရေးကိုအထောက်အကူပြုမှာဖြစ်ပါတယ်လို့မစ္စတာအယ်ဘနီစီကပြောဆိုပါတယ်ဒီသဘောတူညီချက်ကမိမိတို့နယ်မြေကိုဘယ်နိုင်ငံကြားစစ်ချေဆိုင်စခန်းဒါမှမဟုတ်အခြေခံအဆောက်အုံတွေအတွက်အသုံးပြုခွင့်မပြုဖို့နဲ့ဗန်နဝါတူရဲ့အရေးပါတဲ့အခြေခံအဆောက်အုံတွေကိုစစ်ချေဆိုင်စခန်းတွေဖြစ်မသွားစေဖို့ဗန်နဝါတူရဲ့အချုပ်ချာအာဏာပိုင်းဆုံးဖြတ်ချက်ကိုပေါ်လွင်စေတယ်လို့မစ္စတာအယ်ဘနီစီကပြောဆိုသွားပါတယ်သဘောတူညီချက်အသစ်တွင်ဗန်နဝါတူရဲ့အဓိကရဲလုပ်ငန်းနှင့်လုံခြုံရေးဆိုင်ရာမိဘဖြစ်ဩစတြေးလျရဲ့အခမ်းအနားကိုလည်းအလေးပေးဖော်ပြထားပါတယ်ယူကရိန်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ရုရှားတွင်လောင်စာပြန့်နှံ့မှုဖြစ်နေဟုပူတင်ပထမဆုံးကြေညာခံလေးနှစ်တာကာလအတွင်းဝင်ရောက်လင်းနစ်တာကာလအတွင်းဝင်ရောက်လာပြီးဖြစ်သောရုရှားယူကရိန်းစစ်ပွဲအတွင်းအခြေခံအဆောက်အအုံများပေါ်ယူကရိန်းရဲ့ဆက်လက်တိုက်ခိုက်မှုများကြောင့်ရုရှားနိုင်ငံအတွင်းလောင်စာဆီအတိုင်းအတာတစ်ခုထိပြန့်လတ်မှုရှုံထွေ့နေရကြောင်းရုရှားသမ္မတဗလာဒီမီယာပူတင်ကဝန်ခံပြောကြားလိုက်ပါတယ်ခရမလင်နန်ဒိုကတနင်္ဂနွေနေ့တွင်ထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့မေမြန်ကား၌သမ္မတပူတင်ကယူကရိန်းရဲ့ဗျူဟာမြောက်တိုက်ခိုက်မှုများသည်ရုရှားရဲ့စွမ်းအင်ကမ္ပဏီအပေါ်သက်ရောက်မှုရှိကြောင်းယခုကဲ့သို့ထုတ်ပေါ်ပြောဆိုခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်အခြေခံအဆောက်အုံတွေအထူးသဖြင့်စွိုင်းကန္နာတွေကိုပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်တာတွေဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်ယုံအလုံယုံတွေအတွက်ပြဿနာတွေဖြစ်စေတာကတော့ထင်ရှားပါတယ်လက်ရှိမှာတော့လောင်စာဆီပြန့်လန့်မှုအတိုင်းအတာတစ်ခုထိရှိနေပေမဲ့စိုးရင်ရတဲ့အဆင့်တော့မဟုတ်သေးပါဘူးလို့ပူတင်ကပြောဆိုသွားပါတယ်သမ္မတပူတင်ရဲ့မိန့်ခွန်းမထွက်လာမီနိုင်ပိုင်းအလိုကရုရှားတောင်ပိုင်းခရက်စ်နိုဒါဒေသတွင်ယူကရိန်းရဲ့ drone ဖြင့်တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ရေနံချက်ဆဲယုံတယုံမီးလောင်ကျွမ်းခဲ့ပြီးလူတူသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။ဥရောပတွင်ပြင်းထန်သောအပူလိုင်းတွင်လူပေါင်း1300ကျော်သေဆုံးကြောင်း WHO ကထုတ်ပြန်။ဥရောပတဝိုင်းတွင်ပူဂျိများအစမတန်မြင့်တက်နေမှုကြောင့်ဂျူနာ21ရက်နေ့ကစကပုံမှန်ထက်သေဆုံးသူအရေအတွက်ပုံများပြားနေပြီးသေဆုံးသူ1300ကျော်ရှိလာပြီဖြစ်ကြောင်းကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ WHO ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ရဲ့ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်
Tedros Adhanom Ghebreyesus ကလူမှုကွန်ရက်မှတဆင့်ယခုကိန်းဂဏန်းကိုတနင်္ဂနွေနေ့ကထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးယောပါကနေအိမ်တွေလုပ်ငန်းခန့်

0: ခွင်တွေနဲ့စာသင်ကျောင်းတွေဟာအခုလိုပြင်းထန်တဲ့အပူချိန်မျိုးကိုခံနိုင်ရရှိအောင်ဆောက်လုပ်ထားတာမဟုတ်ဘူးလို့သူကသတိပေးလိုက်ပါတယ်။ယခုသတင်းပတ်တွင်ဥရောပဒေသအချို့တွင်အပူချိန်40 degree centigrade ထိကျော်လွန်ခဲ့သဖြင့်အရေးပေါ်ဖုံးခေါ်ဆုံးမှုများပြင်းထန်ကဆေးရုံများနဲ့အရေးပေါ်ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့များအတွက်အလုအယံများကဖိအားများအလွန်များပြားနေတယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်ငွေလဲနှုန်းမှာတော့ Australian Dollar ကိုမြန်မာကျပ်ငွေ1440ကျပ်ရရှိပြီး American Dollar ကိုမြန်မာကျပ်ငွေ1099ကျပ်ရရှိပါတယ် Australian Dollar ဟာ American 68 cent နဲ့ညီမညီမြပါတယ်ဒီနေ့ Australia တိုက်မှာရှိတဲ့မြို့ကြီးများရဲ့မိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်ကတော့ Perth မြို့မှာမိုးရွာသွန်းမှာဖြစ်ပြီးအပူချိန်18 degree centigrade ရှိမှာဖြစ်ပါတယ် Adelaide မြို့မှာမိုးနီးငယ်ရွာသွန်းမှာဖြစ်ပြီးအပူချိန်18 degree centigrade ရှိမှာဖြစ်ပါတယ်မဲလ်ဘန်မြို့မှာမိုးရွာသွန်းမှာဖြစ်ပြီးအပူချိန်18 degree centigrade ရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ဟိုဘတ်မြို့မှာမိုးတစ်ဖြောက်နှစ်ဖြောက်ရွာသွန်းမှာဖြစ်ပြီးအပူချိန်15 degree centigrade ရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ကင်ဘရာမြို့မှာမိုးရွာသွန်းမှာဖြစ်ပြီးအပူချိန်16 degree centigrade ရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ဆင်နီမြို့မှာမိုးနီးငယ်ရွာသွန်းမှာဖြစ်ပြီးအပူချိန်21 degree centigrade ရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ဘရစ်စဘန်မြို့မှာမိုးတစ်ဖြောက်နှစ်ဖြောက်ရွာသွန်းမှာဖြစ်ပြီးအပူချိန်22 degree centigrade ရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဝင်မြို့မှာမိုးရွာသွန်းနိုင်ပြီးအပူချိန်38 degree centigrade ရှိမှာဖြစ်ပါတယ်
1: ဤတွင်သတင်းများကိုကြေညာလို့ပြီးပါပြီခင်ဗျာ

0: ိုင်းကိုအင်ကာနဲ့စနေနေ့ည10:00မှာနားဆင်နိုင်တယ်လို့အွန်လိုင်းကနေလည်းအချိန်မီနားဆင်နိုင်ပါပြီ
1: ။ဩစတြေးလျနိုင်ငံမှာအလံ3ခုအတူတူလွင့်ထူထားတာကိုမြင်ဖူးကြမှာပါ။အဲ့ဒါတွေကတော့ဩစတြေးလျအမျိုးသားအလံ Aboriginal အလံနဲ့ Torres Strait Islander အလံတို့ဖြစ်ကြပါတယ်။ဘာလို့ဩစတြေးလျနိုင်ငံမှာအလံ3ခုရှိနေရတာလဲ?အဖြေကတော့ဩစတြေးလျရဲ့ဌာနေတိုင်းသားတွေနဲ့စတင်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ Aboriginal နဲ့ Torres Strait Islander Torres ရေလက်ကြားကျွန်းစုသားတွေဟာယဉ်ကျေးမှုဘာသာစကားနဲ့အလံတွေအသီးသီးရှိကြပါတယ်။ Torres ရေလက်ကြားကျွန်းစုသားများအလံမှာအစိမ်းရောင်အပြာရောင်အမဲနဲ့အဖြူရောင်တို့ပါဝင်ပါတယ်။အလံရဲ့ဗဟိုမှာဒါရီလို့ခေါ်တဲ့အဖြူရောင်ရိုးရာခေါင်းဆောင်ပုံစံနဲ့အဖြူရောင်ကျဲတပွင့်လည်းပါရှိပါတယ်။ဒီအလံဟာ Torres ရေလက်ကြားကျွန်းစုသားတွေနဲ့သူတို့ရဲ့မြေယာရေပြင်နဲ့ယဉ်ကျေးမှုပြီးတော့လူအဖွဲ့အစည်းပေါ်ထားရှိတဲ့ဆက်နွယ်မျိုးကိုကိုးစားပြုပါတယ်။ Torres ရေလက်ကြားကျွန်းစုသားအများစုအတွေ့ကတော့သူတို့ဟာကျွန်းပေါ်မှာပဲနေနေ Australia ပြည်မှကြီးပေါ်မှာပဲနေနေဒါမှမဟုတ်ဒီပမာပဲရောက်နေနေဒီလန်ဟာသူတို့မိသူမိသွားဖြစ်တည်မှုနဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုကိုဖော်ပြတဲ့အားကောင်းတဲ့ပြရုပ်တစ်ခုအဖြစ်ခံယူကြပါတယ်ဒီလန်ဟာလူအများစုအတွက်ဘာလို့ဒီလောက်တောင်အတိတ်ပဲရှိရသလဲဆိုတာနားလည်ဖို့အတွက် Torres Strait ဒေသကနေပဲစပြီးတော့လေ့လာကြည့်ကြရအောင်ပါ Torres ရေလက်ကြားကျွန်းစုဆိုတာ Queensland ပြည်နယ်ရဲ့ Cape York အစွန်းနဲ့Papua New Guinea နိုင်ငံအကြားမှာရှိတဲ့ကျွန်းစုတွေဖြစ်ပါတယ်ဒီကျွန်းတွေဟာဩစတြေးလျနိုင်ငံရဲ့အစိတ်အပိုင်းဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီကျွန်းပေါ်ကကျွန်းသားတွေဟာကိုပိုင်ရင်ကျင်းမှုတမိုင်းနဲ့ဘာသာစကားတွေရှိကြတဲ့ Torres ရေလက်ကြားကျွန်းစုသားတွေနေထိုင်ကြရတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်1962ခုနှစ်မှာကျွန်းစုများပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းရေးကောင်စီကနေပြီးတော့ Torres ရေလက်ကြားကျွန်းစုသားတွေအတွက်လူထုအလံတစ်ခုဒီဇိုင်းဆွဲပြီးပြိုင်ပွဲတစ်ခုကျင်းပပေးခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီပြိုင်ပွဲမှာဆုရသွားတဲ့အလံရဲ့ဒီဇိုင်းကို Thursday Island Thursday ကျွန်းက Angle Barnes Namwok ကဖန်တီးခဲ့တာပါ Angle Bennett ဟာပြိုင်ပွဲပြီးပြီးချင်းသူရေးဆွဲခဲ့တဲ့ဒီဇိုင်းကဒီလောက်အထိအရေးကြီးတဲ့ပြရုပ်တစ်ခုဖြစ်မလာခင်မှာပဲကွယ်လွန်သွားခဲ့ရပါတယ်သူ့ရဲ့သားဖြစ်သူ Barnett Namwok Jr. တွေ့ကတော့ဒီအလံဟာသူ့အဖေနဲ့သူ့အကြားမှာရှိခဲ့တဲ့တန်ရုံးစဉ်ကိုရှင်သန်စေတယ်လို့ပြောပါတယ်။အလံကိုမြင်တိုင်းသူဟာငယ်ဘဝကို၎င်းသူ့အဖေပုံဆွဲနေတာကိုထိုင်ကြည့်ခဲ့ရတဲ့ညတွေကို၎င်းပြန်ပြီးတော့သတိရမိတတ်ပါတယ်။အလံပေါ်ကအယောင်နဲ့ပြရုပ်တိုင်းမှာအတိတ်ပဲရှိပါတယ်။အလံပေါ်ကအစိမ်းရောင်ကမြေယာကိုကိုးစားပြုပြီးအပြာရောင်က Torres ရေလက်ကြားရဲ့ရေပြင်ကိုကိုးစားပြုပါတယ်။အမဲရောင်ကတော့ Torres ရေလက်ကြားကျွန်းစုသားတွေကိုကိုးစားပြုတာပါအဖြူရောင်ဒါရီခေါင်းဆောင်ကတော့ Torres ရေလက်ကြားကျွန်းစုသားတွေရဲ့ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာနဲ့မိသူမိဘဖြစ်တည်မှုကိုဖော်ပြပြီးတော့အဖြူရောင်ကျဲ၅ပွင့်ကတော့ Torres ရေလက်ကြားရဲ့အဓိကကျွန်းစုကြီး၅ခုကိုကိုးစားပြုတာဖြစ်ပါတယ် Aboriginal နဲ့ Torres ရေလက်ကြားကျွန်းစုသားဥပဒေကြောင်းသားတူဖြစ်တဲ့ Tyro VT ဟာThursday ကျွန်းမှာမွေးဖွားကြီးပြင်ခဲ့သူဖြစ်ပြီးအခုတော့ Queensland ပြည်နယ် Townsville မြို့မှာနေထိုင်သူဖြစ်ပါတယ်။သူကတော့ဒီအလံဟာ Torres ရေလက်ကြားကျွန်းစုသားတွေရဲ့လူအဖွဲ့အစည်းယဉ်ကျေးမှုနဲ့လူထုကိုကိုးစားပြုတယ်လို့အခုလိုပြောပြထားပါတယ်
2: ။ The township, like I feel like it's a part of our cultural identity in itself. It's a big part of our story. It's really good to have that sense of representation too. And especially being in a small community, you see this flag. It tells a story who we are, where we're going, and how we're moving forward past all the injustices since colonization.
1: Torres ye let ja alan ha, jano ro ye yin jay mu saan ya apyen, jano ro mi du mi wa phit di mu ye asay pain.တခုလိုဖြစ်နေတာကိုခံစားရစေပါတယ်။ဒါဟာကျွန်တော်တို့သမိုင်းကြောင်းရဲ့အရေးကြီးတဲ့အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုပါပဲ။ဒီလိုကိုစားပြုခွင့်ရတာကိုမြင်ရတာကလည်းတကယ်ကိုကောင်းပါတယ်။အထူးသဖြင့်လူဦးရေနည်းတဲ့လူအဖွဲ့အစည်းမှာနေထိုင်ရတဲ့အခါမှာ ဒီအလံကိုမြင်လိုက်ရရင်ကျွန်တော်တို့ဟာဘသူတွေဖြစ်ကြသလဲဘယ်ကိုဥတီသွားလာနေကြသလဲပြီးတော့ကိုလိုနီပြုတ်ခံရစဉ်ကတည်းကကြုံခဲ့ရတဲ့မတရားမှုတွေကိုအားလုံးကြော်လွှားပြီးဘလို့ရှစ်ဆက်နေသလဲဆိုတဲ့သမိုင်းကြောင်းတွေကိုပြောပြနေသလိုပါပဲအရင်ကကျွန်တော်တို့လူမျိုးတွေကိုလူသားတွေအနေနဲ့မမြင်ပဲတစ်ပင်ပန်းမှန်တဲ့တိရစ္ဆာန်တွေလိုပဲသတ်မှတ်ခဲ့ကြတာပါဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အတွေ့ကတော့ဒီအလံဟာစကလုံးနေမလို့ပဲတက်တည်ပြနေတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့လူမျိုးကိုကိုးစားပြုနေတဲ့အတွေ့အကြောင်းကျွန်တော်ကိုလူတယောက်အနေနဲ့အတိမပြုသလိုမျိုးခံစားရစေတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ပြောပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ Barnett Jr. နဲ့ Tyron နှစ်ယောက်စလုံးဟာတင်းငယ်ပေးမဲ့လေလူစီကားတဲ့ Thursday ကျွန်းမှာကြီးပြင်းခဲ့ပြီးတော့မိသားစုတွေယဉ်ကျေးမှုတွေအပြည့်နဲ့အတူကြီးပြင်းလာခဲ့ကြသူတွေဖြစ်ပါတယ်။ Tyra အတွဲကတော့ဒီအလန်ဟာနေစဉ်ဘဝရဲ့အစိတ်ပိုင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့အခုလိုပြောပါတယ်
2: ။ Seeing flags in places such as courtrooms and just everyday places up in the mainland, it just makes me feel so seen where I can come from a small island off the mainland but entering mainland seeing my flag in a courtroom seeing my flag wrapped up your local post office seeing some people wearing it on their clothing it makes me feel like people up here in the mainland have so much love and respect for us up there
1: ဒီမှာကြီးပေါ်ကနေတရားရုံးတွေနဲ့နေစဉ်သွားလာနေတဲ့နေရာတွေမှာအလံကိုမြင်ရတဲ့အခါကျွန်တော်ကိုတကယ်ပဲသတိပြုမိစေပါတယ်ကျွန်တော်ကပြည်မကြီးရဲ့အပြင်ဘက်ကကျွန်းသေးသေးလေးကနေလာတာဖြစ်ပေမဲ့လည်းပြည်မကြီးတဲ့ကိုရောက်လာတဲ့အခါတရားရုံးမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အလံကိုမြင်ရတာရက်ွက်အတွင်းကစားတိုက်မှာအလံကိုမြင်ရတာပြီးရင်တချို့လူတွေကသူတို့ရဲ့အဝတ်အစားတွေမှာဝှစ်စင်တာကိုမြင်ရတဲ့အခါမှာပြည်မကြီးကလူတွေဟာလည်းကျွန်တော်တို့အပေါ်မှာချစ်ချင်းနဲ့လေးစားမှုတွေအများကြီးရှိကြတာပဲဆိုတာကိုခံစားရစေပါတယ်ဒါကကျွန်တော်တို့အားလုံးကိုဩစတြေးလျရဲ့အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ခံစားရစေပြီးကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုချိတ်ဆက်နေထိုင်ကြသလဲပြီးတော့တရားသေးအဖြစ်ဘယ်လိုရှစ်ဆက်သွားဖို့ကြိုးစားနေသလဲဆိုတာကိုခံစားရစေတယ်လို့ပြောသွားခဲ့ပါတယ်။ Barnett Jr. ကတော့ဒီအလံကိုလူအများမသိခင်ဘဝကဘယ်လိုရှိခဲ့သလဲဆိုတာကိုမမေ့နေပါတယ်။1990ပြည့်လွန်နေ့တွေတုန်းကပြိုင်ပွဲပြီးတဲ့နောက်ကျုံးစုတခွင်မှာဒီအလံတစ်ဖြည်းဖြည်းပြန့်နှံ့သွားတာကိုသူကစောင့်ကြည့်ခဲ့ရတာပါဒီနေ့ခေတ်မှာတော့ Torres ရေလက်ကြားကျုံးစုသားများအလံကို Australia တစ်ဝှမ်းလုံးမှာ rent to ထားကြပါပြီကျောင်းတွေတက်ကရိုတွေလွှတ်တော်တွေဒေသနယကောင်စီရုံးတွေနဲ့တရားရုံးတွေရဲ့အပြင်ဘက်မှာအလံကိုမြင်တွေ့ရနိုင်ပါတယ်မြင်တွေ့ရတဲ့အလံတွေကတော့ Aboriginal အလံ Australian အလံတို့နဲ့အတူTorres ရေလက်ကြားကျွန်းစုသားများရဲ့အလံကိုရှင်တွဲပြီး rent to ထားလေးရှိတာဖြစ်ပါတယ်။ Keynes မြို့မှာစီးပွားရေးနဲ့ဥပဒေပညာသင်ယူနေတဲ့ Tyra အတွေ့ကတော့ဒီလိုထထင်ရှားရှားမြင်တွေ့နေရတာဟာအင်မတန်မှအားရှိစရာဖြစ်စေတယ်လို့ပြောပါတယ်။ Barnett Jr. ဟာလည်းအိမ်နဲ့ဝေးတဲ့နေရာတွေမှာ Torres ရေလက်ကြားကျွန်းစုသားများရဲ့အလံကိုမြင်ခဲ့ဖူးပါတယ်။သူဟာသူရဲ့ Carrying the Flag အလံကိုတည်ဆောင်ခြင်းဆိုတဲ့မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်နဲ့အတူပြည်ပပွဲတော်တွေကိုသွားရောက်ခဲ့ပြီးလန်ဒန်မြို့ Paris မြို့နဲ့နယူးယောက်မြို့တွေမှာရှိတဲ့ Australia တန်ယုံတွေမှာဒီအလံကိုမြင်တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။အလံကိုမြင်ရတဲ့အချိန်တိုင်းမှာသူဟာ Thursday ကျွန်းကကလေးဘဝကိုပြန်ရောက်သွားပြီးသူ့အဖေပရမအဆုံဒီဇိုင်းတွေကိုဖန်တီးနေတာကိုထိုင်ကြည့်နေခဲ့ရတာတွေကိုပြန်ပြီးတော့အမှတ်ရစေတယ်လို့အခုလိုပြောပါတယ်။
3: No matter where I am, when I see the flag, I see my childhood growing up on the island and overlooking my dad's shoulder, doing all them sketches. And even when I took the documentary over to Canada and the flag was flying there, it took me back to Australia. And I didn't even think that I was in another part of the world. I just remembered my childhood and then I snapped into reality and I was, oh, that's right. I'm in another country.
1: ဒီအလံကိုမြင်လိုက်ရရင်ကျွန်တော်ကျွန်းပေါ်မှာကြီးပြင်းခဲ့တဲ့ငယ်ဘဝနဲ့အဖေပခုံးကျော်ကနေအဖေပုံချမ်းတွေရေးဆွဲနေတာကိုလမ်းကြည့်ခဲ့ရတာတွေကိုပြန်မြင်အောင်လာပါတယ်။ဒီမှတ်တမ်းရုပ်ရှင်ကိုကနေဒါနိုင်ငံကိုယူသွားတော့ကအဲ့ဒီမှာအလံလွင့်ထူထားတာကိုမြင်ရတော့လေကျွန်တော်စိတ်ကဩစတြေးလျကိုပဲချက်ချင်းပြန်ရောက်သွားပြီးကမ္ဘာတစ်ဖက်ချမ်းကိုရောက်နေတယ်လို့တောင်မတွေးမိခဲ့ပါဘူး။ ကျွန်တော်ငယ်ဘဝကိုပဲတတိယနေပြီးမှအော်ဟုတ်တာပဲငါကတခြားနိုင်ငံကိုရောက်နေတာပဲဆိုပြီးလက်ရှိအခြေအနေကိုပြန်တတိဝင်လာတာမျိုးဖြစ်စေပါတယ်အလန်ကိုမြင်ရတဲ့အချိန်တိုင်းမှာကျွန်တော်အဲ့ဒီလိုခံစားချက်မျိုးရတယ်လို့ပြောပြသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဘာနက်ဂျူနီယာဟာကလေးတွေကို Torres ရေးလက်ကြားကျွန်းစုသားများရဲ့အလန်ရဲ့နောက်ွယ်ကသမိုင်းကြောင်းကိုတည်ပြီးကြီးပြင်းလာစေချင်ပါတယ်ဒါကြောင့်သူဟာThomas Mayo နဲ့အတူ Our Flag, Our Story ကျွန်ုပ်တို့အလံကျွန်ုပ်တို့သမိုင်းဆိုတဲ့ကလေးစာအုပ်ကိုပူးတွဲရေးသားခဲ့ပြီးအဲ့ဒီစာအုပ်အတွေ Tourist J. Modi ကတရုတ်ဖော်ပုံတွေဆွဲပေးခဲ့ပါတယ်
3: I've had a lot of readings at schools, especially around Reconciliation Week and NAIDOC and all the comments that I have from the teachers and the school support workers was the kids really enjoy reading the book.
1: ကျွန်တော်ကျောင်းတွေမှာစာအုပ်တွေသွားပြီးတော့ဖတ်ပြဖူးပါတယ်။အထူးသဖြင့်ရင်ကျက်စီရဲ့ရက်တရပတ် Reconciliation Week နဲ့ NAIDOC ပွဲတော်ဝန်ကျင်မျိုးမှာဖတ်ရလေရှိပါတယ်။ဆရာမတွေနဲ့ကျောင်းကကူညီပံ့ပိုးပေးသူတွေစီကနေကြားရတဲ့မှတ်ချက်တွေအရကလေးတွေကဒီစာအုပ်ကိုဖတ်ရတာတကယ်ပဲသဘောကျတယ်လို့သိရတဲ့အကြောင်းပြောသွားခဲ့ပါတယ်။ Torres ရေးလက်ကြားကျုံးစုသားများအလံကိုမြင်ရတဲ့အခါတင်ဟာမြေယာရေးပြင်းတဲ့လူထုတို့ရဲ့ရှင်သန်နေတဲ့ပြရုပ်တစ်ခုကိုမြင်တွေ့နေရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဟာ Torres ရေးလက်ကြားမှာတမကဩစတြေးလျတဝန်းနဲ့ကဘာတလွှားမှာဆက်လက်ထွန်းကားနေစေဖြစ်တဲ့ယဉ်ကျေးမှုတွေကိုထင်ရှားနေတာပါ။ Tyrell အတွက်ကတော့ဒီအလန်ဟာအတိတ်နဲ့ပြစ်ဆုပ်ပံရဲ့သမိုင်းကြောင်းကိုပြောပြနေုံတမကပဲအနာဂတ်ရဲ့သမိုင်းကြောင်းတွေကိုပါဖန်တီးဖို့အတွက်လဲစိတ်ဓာတ်ခွန်အားတွေပေးစွမ်းနေတယ်လို့အခုလိုပြောပါရယ်။
2: It's good that we have a flag dedicated and designed by us for us to motivate us to continue our journey and move forward so that we are having pride and acknowledging our cultural identity.
1: ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခရီးစဉ်ကိုဆက်လျှောက်လမ်းဖို့နဲ့ရှေ့ဆက်သွားဖို့ခွန်အားဖြစ်စေမယ့်အလံနဲ့ကျွန်တော်တို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ဒီဇိုင်းဆွဲထားတဲ့အလံတစ်ခုရှိနေတာဟာတကယ့်ကိုကောင်းမွန်ပါတယ်။ဒါမှလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မိသူမိဘဖြစ်တည်မှုဆိုတာကိုဂုံယူစွာနဲ့အတိအမှပြုနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့ပြောသွားတဲ့အကြောင်းရေးထားတဲ့ Nikia Hutchins ရဲ့ဆောင်းပါးကိုတင်ဆက်လိုက်ပါရရှင်ကျွန်မကမှလှိုင်းသိမ့်ပ
0: ါ SBS Radio App ကို Download လုပ်ပြီးနားဆင်မှတ်ချက်ပြုနိုင်ပါတယ်ဓာတ်ရိုက်သို့မဟုတ်အချိန်မြေးနားဆင်နိုင်ပါပြီစက်တမ်းမှာပါဝင်နိုင်သလိုဆက်သွယ်မှုလည်းပြုလုပ်နိုင်ပါတယ် Google Play ဒါမှမဟုတ် App Store မှာအခမဲ့ရယူနိုင်ပါပြီ
4: တော်ရရှိမြခင်တော်ရရှိမြယခုဆက်လက်ပြီးသူမသိနိုင်ဆိုတဲ့ဒေသချင်းတပုတ်နဲ့ယခုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်နားတော်တာဆင်ကြည့်ကြပါကုမချာငင်းဒီသေးသချင်းကစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်

0: sbs.com.au/burmese ကိုသင်ရဲ့ online home နေရာမှာထားပါနောက်ဆုံးရသတင်းတွေမြန်မာရေးရာနဲ့ဖျော်ဖြေရေးတွေကို sbs.com.au/burmese မှာရယူနိုင်ပါတယ်ရှင် SBS မြန်မာပိုင်းကိုနားဆင်ရတာနှစ်သက်ပါသလား Facebook မှာပြောဆိုဆွေးနွေးမှုတွေကိုဆက်ကြရအောင်ပါကျမတို့ရဲ့ SBS Burmese Facebook ကို like လုပ်ပြီးသင်ရဲ့အမြင်နဲ့သဘောထားတွေကိုဝင်ရောက်မျှဝေနိုင်ပါတယ်ရှင်
1: တော်ရရှိမြခင်တော်ရရှိမြယခုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ America USA က National Endowment for Democracy ကຫນွေဦးတော်လှန်ရေးကို Democracy စုချီးမြှင့်နေဆိုတဲ့ဆောင်းပါးကိုကျွန်တော်တို့ဒီချိန်ပိုင်းက SBS သတင်းထောက်စိန်ကပေးပို့ထားတာကိုယခုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်နားတော်တာဆင်ကြည့်ကြပါ
0: SBS မြန်မာပိုင်းကိုအင်ကာနဲ့စနေနေ့ည10:00နာရီမှနားဆင်နိုင်တယ်လို့အွန်လိုင်းကနေလည်းအချိန်မီနားဆင်နိုင်ပါပြီ
2: ။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ຫນွေဦးတွန်လှန်ရေးအတွင်းဗဟုခေါင်းဆောင်မှုအားနည်းနေချိန်မှာအခြေခံလူဒန်းစားလူတို့စီယုံရည်မှုတွေနဲ့အရက်ပတ်တက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေကဒီမိုကရေစီရုန်းကန်မှုကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားနိုင်ခဲ့ပါရဲ့။American ပြည်ထောင်စုရဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီရန်ပုံငွေအဖွဲ့ National Endowment for Democracy NED ကချီးမြှင့်တဲ့2026ခုနှစ်အတွက်ဂုဏ်သိက္ခာကြီးမားလာတဲ့ဒီမိုကရေစီစုကိုမြန်မာနိုင်ငံຫນွေဦးတော်လှန်ရေးရဲ့အခြေခံလူဒန်းစားလူထုစည်းရုံးရေးမှုတွေကရရှိခဲ့ပါတယ်ဒီစုဟာတမန်အဖြစ်ပေးရလေးရှိတဲ့တန်တမန်ရေးရအခမ်းအနားတစ်ခုထက်များစွာပုံမူနှက်ရှိုင်းပြီးအနာရှင်ရဲ့တနက်ပြန်ဝအောင်မှာလွတ်လပ်ခွင့်နဲ့တရားမျှတမှုအတွက်အသက်သွေးချွေတွေကိုရင်းနှီးကာတိုက်ပွဲဝင်နေကြတဲ့တမန်ပြည်သူတွေရဲ့ပြောင်မြောက်တဲ့တတိကိုကဘာကြီးကအတိအမှတ်ပြုလိုက်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်အနီးဒီရဲ့တရားဝင်ကြေညာချက်မှာလွတ်လပ်စွာစုဝေးခွင့်ကိုကာကွယ်ဆောက်ရှောက်ဖို့သူတို့ရဲ့ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုတွေဟာကမ္ဘာတဝန်းအခြေခံလွတ်လပ်ခွင့်တွေအတွက်ယက်တည်နေကြတဲ့တခြားသူတွေကိုပါဆက်လက်ခွန်အားပေးလှုံ့ဆော်နေတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဆယ်စုနှစ်ပေါင်းများစွာကြံတန်းခတ်ခဲခဲ့တဲ့မြန်မာဒီမိုကရေစီရေလှုံ့ရှားမှုသမိုင်းတစ်လျှောက်မှာအခုတစ်ချိန်ဟာထူးခြားတဲ့အလှည့်အပြောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာကအသည့်

0: ပြုလိုက်တဲ့သူရဲကောင်းတွေဟာနမဲကြီးထင်ရှားကျော်ကြားတဲ့နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်ကြီးတွေမဟုတ်ကြဘဲရက်ွက်ထဲကြီးရွာတဲ့နဲ့လမ်းမထက်တွေမှာဆရာနာရှိရန်နီယာကိုအောက်ခြေကနေဖြုတ်ဖြတ်နေကြတဲ့အမိမသိချေလင်တွန်လိုင်းသမားတွေဖြစ်နေတာကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီစုဟာဒီမိုကရေစီနဲ့လူ့အခွင့်အရေးတိုးတက်ရေးအတွက်ထူးခြားပြောင်မြောက်တဲ့တတိကိုပြသခဲ့ကြသူတွေကိုဂုဏ်ပြုတာဖြစ်ပြီးဒီနှစ်မှာရုရှား၊ကျူဘာ၊ဆီးရီးယားနဲ့အီသီယိုးပီးယားနိုင်ငံတွေကလှုပ်ရှားသူတွေနဲ့အတူမြမအင်အားစုတွေပါဝင်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။စုပေးပွဲအခမ်းအနားကိုတော့လာမယ့်စက်တင်ဘာလမှာဗာဂျီနီးယားပြည်နယ်မှာရှိတဲ့ဂျော့ချ်ဝါရှင်တန်ရဲ့မောက်ဗာနန်နန်းတော်မှာကျင်းပမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီစုကိုပြည့်ရလိုက်တာဟာကမ္ဘာကြီးအနေနဲ့နှွေဦးတော်လည်ကြီးထဲကလူလူလှုပ်ရှားမှုတွေကိုအတိအမှတ်ပြုလိုက်တဲ့သဘောလို့ Anti Junta Forces Coordination Committee မန္တလေးက SBS Burmese Radio ကိုပြောပါတယ်။အဲ့ဒီအဖွဲ့ဟာဆန္ဒသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းအလုတ္တမတမကရီလူခွေလှုပ်ရှားသူတွေနဲ့အရက်ပတ်အဖွဲ့အစည်းတွေပူးပေါင်းပြီးအာဏာရှင်စနစ်ကိုတိုက်ဖျက်ဖို့ဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့လူထုလှုပ်ရှားမှုကော်မတီတရက်ဖြစ်ပါတယ်
1: ။ဟုတ်ကဲ့အခုလိုဒီအနိဒီယာနေပြီးတော့ပေါ့နော်ချင်းမြင့်နဲ့ American Democracy စုကိုကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာအတိအသင့်ရှိနေကြတဲ့ဒီလူထုစီရင်ရေးမှုတွေပေါ့နော်အခြေခံလူ့ဒဏ်စာစီရင်ရေးမှုတွေရတယ်လို့ကြားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီမြေပြင်ရဲဘော်ကြီးရဲ့ပထမဆုံးခံစားချက်ကဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ဟောကဘာကြီးကကျွန်တော်တို့လက်ရှိမြို့တော်လည်ရေးအခင်အကျင်းမြို့တော်လည်ရေးမှာမှဒီလူတို့လှုပ်ရှားမှုကဏ္ဍကိုစပြီးတော့အသိမှတ်ပြုလာပြီးစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုဟိုတိုက်တွန်းလာပြီးတောင်းအားပေးလာပြီးလို့ကျွန်တော်တို့ကမြင်မိပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ခေါ်ကြတော့ဗာလဲဆိုတော့ဒီမြို့တော်လည်ရေးကာလပေါ့နော်ကာလမှာကျွန်တော်တို့ဒီစိတ်အာဏာရှင်တွေရဲ့ကျပြည်သူလူထုအပေါ်ဖိနှိပ်မှုတွေအကြမ်းဖက်မှုတွေပေါ့နော်အဲဒါကဒီပြည်သူတွေရဲ့ဒီနေ့စဉ်နဲ့အမျှကြုံရတဲ့ဒီစိတ်အာဏာရှင်တွေရဲ့ဖိနှိပ်မှုအကြက်တဲတွေကိုကျွန်တော်ဒီကတစ်ဆင့်ပေါ့နော်ကဘာကြီးကိုစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တန်ကြဲကြဲနဲ့ပေါ့နော် speak out လုပ်လို့ကြပြီဆိုတော့အခဲချင်းမျိုးကျွန်တော်စမြင်ရတယ်လို့တော့ကျွန်တော်ကမြင်ပါတယ်ပေါ့နော်ကဘာကြီးကကျွန်တော်တို့အတန်တွေကိုစပြီးတော့ကြားနေရပြီးနားဆွနေပြီဆိုတဲ့ဟာမျိုးကိုကျွန်တော်မြင်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ရဲဘော်တွေအားလုံးအားတက်ရတယ်ပြီးတော့ဒီဆုရတဲ့ဒီလူစီရင်မှုတွေအတွက်လည်းအင်မတန်မှကိုဝမ်းမြောက်ကုန်ရပါတယ်လို့ရင်သောပြောချက်ပါတယ်ခင်ဗျာ
0: မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ NDD Democracy စုရဲ့ဆက်စပ်မှုတမိုင်းကြောင်းကိုပြန်လည်လှန်လွှမ်းကြည့်မယ်ဆိုရင်မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့လွတ်လပ်ပွင့်လင်းတဲ့လူ့ဖွဲ့စည်းစီကိုဦးတည်တဲ့ခီးစဉ်ဟာဘလောက်ရှည်လျားကြမ်းတမ်းခဲ့လဲဆိုတာကိုတွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်လွန်ခဲ့တဲ့26နှစ်2000ပြည့်နှစ်မေလမှာ NDD ဟာမြန်မာဒီမိုကရေစီကောင်းဆောင်တော်ဆန်းစုကြည်နဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NND တို့ကိုစစ်အစိုးရကမတရားလုယူခဲ့တဲ့1990ပြည့်နှစ်ရွေးကောက်ပွဲဆင်နှစ်ပြည့်အထိမ်းအမှတ်ဖြစ်ဂုဏ်ပြုခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်2012ခုနှစ်မှာဆရာနာရှင်စနစ်ကိုဆန့်ကျင်ခဲ့တဲ့လှုပ်ရှားမှုကိုစုပေးခဲ့ပြီးတော်ဆန်းစုကြည်ကိုယ်တိုင်တက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။2026စုကတော့အခြေခံလူတန်းစားလူထုကိုယ်တိုင်ရပ်တည်နေတဲ့စီယုံရေးမှုတွေကိုအတိအမှတ်ပြုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ NUG Australia Canberra ကိုစလေဒေါက်တာထွန်းအောင်ရွှေကတော့ဒီစုကိုရရှိလိုက်တာဟာတွန်လိုင်းအတွက်အားဖြစ်ရတယ်လို့ SBS Burmese Radio ကိုပြောထားပါတယ်။2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီ1ရက်စစ်တပ်အာဏာသိမ်းမှုနောက်ပိုင်းမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်အများအပြားဖမ်းဆီးခံခဲ့ရပြီးဗဟုချုပ်ကင်မှုပြည်စည်လူနီပါဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာအခြေခံလူဒန်းစာစီယုံရေးမှုတွေကလှုပ်ရှားမှုပုံစံအစ်တတွေကိုဖန်တီးခဲ့ကြပြီးအောင်မြင်မှုတွေလည်းရရှိခဲ့ကြပါတယ်။လူထုသပိတ်လှုပ်ရှားမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး
1: မှအင်မတန်အောင်မြင်တဲ့လူလှုပ်ရှားမှုတွေရှိခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော် Silent Strike လို့ခေါ်တဲ့အတန်တိတ်သပိတ်လှုပ်ရှားမှုကျွန်တော်တို့ဘူးတပိတ်လို့ခေါ်တဲ့စစ်တပ်ထုတ်ကုန်တွေကိုတပိတ်မှောက်တဲ့ကျွန်တော်လှုပ်ရှားမှုတွေနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရွေးကောက်ပွဲအတုအယောင်ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရွေးကောက်ပွဲဆန့်ကျင်ရေးလှုပ်ရှားမှုလူထုစင်နာမပါဝင်တဲ့ရွေးကောက်ပွဲတွေကိုကျွန်တော်တို့လူထုတည့်ရလုံးဝနေအတန်တပိတ်တွေကနေတစ်ဆင့်ပြသခဲ့တဲ့လှုပ်ရှားမှုပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းက Rose Movement လို့ခေါ်တဲ့နှင်းစီလှုပ်ရှားမှု Proud Online လို့ခေါ်တဲ့လူထုကောင်းဆောင်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကိုအသက်ရှိကြထင်ရှားရကြကျွန်တော်တို့ပြသခိုင်းတဲ့ကျွန်တော် pro light လို့ခေါ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီစောက်ရှားမှုတွေမှာလည်းလူတို့ရဲ့လုံကတောင်းတောင်းဖြတ်ဖြတ်လှဲနေလျောင်မြင်စားမကျန်ကျွန်တော်ပါဝင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီလှောက်ရှားမှုတွေဟာဒီအာနာရှင်စနစ်ကိုဖိတ်ဖိတ်တုံအောင်ကြောက်တယ်လို့အာနာရှင်တွေရဲ့ဩဇာအာဏာကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဓာတ်ရိုက်ချေချမှုဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့လဲခေအဆက်ဆက်အာနာရှင်တွေကဒီလူလှောက်ရှားမှုတွေကိုကျွန်တော်တို့တခြားလေးကိုစနစ်တကျနဲ့ကျွန်တော်တို့ဖိနှိပ်အကြမ်းဖက်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
0: လက်ရှိအချိန်မှာအခြေခံလူတန်းစားလူထုစီးယုံရေးမှုတွေဟာနေစဉ်စစ်တပ်ရဲ့အန္တရာယ်

0: လည်းခက်ခက်ခဲခဲရင်ဆိုင်နေကြရပါတယ်။စစ်ကောင်စီရဲ့ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့ညှက်ပတ်နှိပ်စက်မှုတွေ၊ညအချိန်မတော်ဝင်ရောက်စီးနှင်မှုတွေနဲ့တရင်အချက်လက်ဖြတ်တောက်မှုတွေကြောင့်စီယုံရီမှုတွေဟာတရင်ရဲ့လုပ်ငန်းတာဝန်တွေကိုမရက်တက်ပဲဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဖန်စီခံရရင်တည်တံတမမဟုတ်ထောင်တန်နှစ်ရှည်ကြခံရမှာဖြင့်နှိမ့်ဆက်ညှိပန်းခံရမှာကိုတိလျက်နဲ့ပင်သူတို့လှုပ်ဝက်တပိတ်တွေအာနာရှင်ဆန့်ကျင်ရေးစသားတွေဖြန့်ဝေတာနဲ့ပြည်သူလူထုအတွင်မှာဆန္ဒရှင်ကိုဆက်လက်အန်တုလိုတဲ့စိတ်တက်တွေအစဉ်အမြဲရှိဖို့ကြိုးပမ်းပေးနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ဂျေလက်ဒေတာတွေနဲ့စစ်မီပြင်းထန်ရာဒေတာတွေမှာရှိတဲ့အခြေခံလူတန်းစားစီယုံရီမှုတွေဟာစစ်ပီးဒုက္ခတွေရဲ့အတွက်ရိတ်ခါနဲ့စည်းဝါတွေထောက်ပံ့နိုင်လူတို့အခြေပြုလှုပ်ရှားရေးနဲ့ပညာရေးရန်ရာတွေလက်ပတ်နာရေးတို့အတွက်ကိုကြိုးစင်ဆောင်ရွက်နေကြပါတယ်။သူတို့ရဲ့ကြိုးပမ်းမှုတွေကြောက်တာဆန္ဒရှင်ဟာမြို့ပြနဲ့ကျင်းလက်ဒီတာအများစုကို၅နှစ်ကျော်ကြာတဲ့အတိုင်အောင်အလုံးစုံထိန်းချုပ်နိုင်တာမရှိပဲတော်လိုင်းအရှင်အဟုံးဟာကဘာကအလေးထားရလောက်အောင်တည်တပ်ခံမြဲနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။တော်လိုင်းရဲ့အနေအမြင့်အတက်ကြတိုင်းကိုခါးစင်းရင်ဆိုင်နေရချိန်မှာဒီစုရလိုက်တာဟာရှေ့ဆက်ရမယ်လုပ်ငန်းစဉ်တွေအတွက်စိတ်တက်ရေးရအရတွန်းအားဖြစ်စေတယ်လို့တပိတ်ခေါင်းဆောင်တွေနဲ့စီယုံရီမှုတွေကဆိုပါတယ
1: ်ကျွန်တော်တို့အခုလူလှုပ်ရှားမှုခက်ခဲတာအပြင်တခြားသောလှုပ်ရှားမှုတွေကနေပြီးတော့ပေါင်းနေကြတဲ့သူတွေအတွက်လက်ရှိတော်လိုင်းကာလဟာအတက်အကျအနေအမြင့်စတာတွေကိုဒီလိုင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ကစိတ်တက်ရေးရအရခါးစင်းရင်ဆိုင်နေရတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လက်ရှိအချိန်ကာလမှာဒီလိုမျိုးစုရတဲ့အခါမှာကျွန်တော်အသိမပြုမှုပြန်ပြီးတော့ရတဲ့အခါမှာကျွန်တော်အနေနဲ့ဒါဟာတော့အားဖြစ်စေတယ်ကျွန်တော်တို့တော့ဒါမျော်လင့်ချက်ကိုပြသနေတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကမြင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီစုတွေကတစ်စက်ကျွန်တော်တို့လက်ရှိမျိုးတော်လေးကာလမှာဖြစ်နေတဲ့ကျွန်တော်တောင်းဆိုတိုက်ပွဲဝင်လို့တဲ့အချက်လက်တွေအတခုဒီစုတွေဖိနှိပ်ခံနေရတဲ့အကြမ်းဖက်ခံနေရတဲ့အခင်းကျင်းအပန့်လေးဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဘာသိအောင်ဒီစုတွေကတစ်စက်ကျွန်တော်တို့ဖော်ပြမယ်အခုဒီစုတွေကတစ်ဆင့်ကျွန်တော်တို့အားလုံးလူချင်းနဲ့ကာရာဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတော်တက်စီကိုတွားဖို့အတွက်ကိုဒါဒီကျွန်တော်တို့အတွက်အင်မတန်ကြီးမားတဲ့ခွန်အားဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြောချင်ပါခင်ဗျာ
0: ဒီစုဟာပြည်သူတွေလက်ရှိရှောက်လန်းနေတဲ့လမ်းကြောင်းဟာမှန်ကန်ကြောင်းပြည်သူတွေရဲ့ပေးဆက်မှုတွေဟာအလကားမဖြစ်ပဲကဘာကြီးကစောက်ကြည့်အသည့်အမှတ်ပြုနေကြောင်းသိရှိရတာဟာအာဏာရှင်ကိုဆက်လက်တွန်းလှန်ဖို့အတွက်ကြီးမားတဲ့တွန်းအားဖြစ်စေတယ်လို့နိုင်ငံလှိလသုံးသက်သူတွေကဆိုပါတယ်ဒါအပြင်နိုင်ငံတကာအစိုးရတွေအနေနဲ့မြန်မာဒီမိုကရေစီအင်အားစုတွေကိုအခုထပ်ပုံမူပြီးလက်တွေ့ကျကျကူညီထောက်ပံ့ပေးဖို့အတွက်တွန်းအားပေးမဲ့တန်တမာရေးရာခြိမ်းလှမ်းတစ်ခုလည်းဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့သုံးသပ်မှုတွေရှိနေပါတယ်။ဒီစုကြောင့်မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့ခက်ခဲရုန်းကန်နေရမှုတွေကိုနိုင်ငံတကာမီဒီယာတွေနဲ့အစိုးရတွေကအာရုံစိုက်လာနိုင်စေပေမဲ့လက်တွေ့အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိဖို့အတွက်တော့နိုင်ငံတကာအတိုင်းအဝိုင်းရဲ့လက်တွေ့ပံ့ပိုးမှုတွေလိုအပ်နေဆဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီသတင်းဆောင်ပါကိုကျမစင်ကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်ရှင်

တော်ရရှင်များခင်ဗျာတော်ရရှင်များယခုဆက်လက်ပြီးမြန်မာပြည်သိန်းတန်တည်ဆို့ထားတဲ့ဒေသချင်းတစ်ပုဒ်နဲ့တင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။နားတော်တာဆင်ကြကြပါ

0: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
1: SBS Radio app ကိုဒီကနေ့မှာပဲ download လုပ်ပြီးသင်ချိန်ဆုံးအစီအစဉ်ကိုနားဆင်နိုင်ပါတယ်. App Store နဲ့ Google Play မှာကုဘဲအခမဲ့ရယူလိုက်ပါနော်. တော်ရရှိမြခင်တော်ရရှိမြရခုဆက်လက်ပြီး closing the gap ဆိုတာပါလဲဆိုတဲ့ဆောင်းပါးကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကကျွန်တော်တို့ဒီ Australian နေနဲ့ဒီ Indigenous Australian နေကြားမှာကွာဟာချက်ကိုဘလို့ပိတ်ပင်လဲဆိုတဲ့ဆောင်းပါးပဲဖြစ်ပါတယ်နားတော်တာဆင်ကြည့်ကြပ
2: ါ SBS မြန်မာပိုင်းကိုအင်ကာနဲ့စနေနေ့ည10:00 နာရီမှာနားဆင်နိုင်တယ်လို့ online ကနေလည်းအချိန်မီနားဆင်နိုင်ပါပြီ
1: တော်ရရှိမြခင်တော်ရရှိမြောင်းယနေ့တက်ဆက်ပေးမှာတော့ Australia Explained အစီအစဉ်က Closing the Gap ဆိုတာဘာလဲဆိုတဲ့ဆောင်းပါးကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ် Australia သည်လူသက်တမ်းရှယ်ယာနဲ့ပတ်သက်ရင်းကမ္ဘာထိပ်တန်းနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်ပြမြချင်းအဖြစ် Australia များသည်အသက်83နှစ်ဝန်းကျင်ထိအသက်ရှင်နေထိုင်ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့ Aboriginal နဲ့ Torres Strait Islander တွေအတွက်ကတော့သူတို့ရဲ့သက်တမ်းက၈နှစ်လောက်ပိုပြီးနှိမ့်ပါတယ်။ဒီကွာဟာချက်ကိုပိတ်ပင်ခြင်းသည်ရင်းကိုပြောင်းလဲရန်အမျိုးသားရေးသဘောတူညီချက်တရဖြစ်ပေါ်လာပါတယ်။ First Nation Australia များရဲ့ကျန်းမာရေးနဲ့ဒုက္ခချမ်းသာမှုကိုပြစ်တင်ပေးခြင်းအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။သူမှသာ၎င်းတို့သည်တခြားဩစတြေးလျများကဲ့သို့ဘဝအရေးသွေးနှင့်အခွင့်အလမ်းများကိုခံစားနိုင်စေရန်ဖြစ်ပါသည်။ဒါဆို gap ကိုပိတ်ဖို့ဘလို့စတင်ခဲ့တာပါလဲ။ဘာကိုရည်ရွယ်တာပါလဲ။2020ခုနှစ်မှာဘာတွေပြောင်းလဲသွားသလဲ။ကျွန်ုပ်တို့အခုဘယ်ကိုရောက်နေပြီလဲ။ Aboriginal Elder Professor Tom Kelmer AOD အထင်ကရလူမှုတရားမျှတမှုဆိုင်ရာအစီရင်ခံစာကိုပေးပို့တဲ့အခါရင်းအရာအလုံးသည်2005ခုနှစ်မှာစတင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီမှာမျိုးဆက်တစ်ဆက်25နှစ်အတွင်း Aboriginal နဲ့ Torres Strait Islander များအတွက်ကျန်းမာရေးဒဏ်သူညီမျှရရှိရန်တောင်းဆိုခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။သူရဲ့အစီရင်ခံစာသည်လူအများရဲ့ထောက်ခံမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေခဲ့ပါတယ်။2009ခုနှစ်တွင်လူသိများသောအိုလံပိတ်ကစားသမားကက်သီဖရီမန်နှင့်အီယန်သော့တို့သည်ဒီကမ်ပိန်းအသစ်တွင်ပါဝင်ခဲ့ကြပါသည်
3: ။ I'm not here to talk about the injustices. This is about what we are able to do today together to help each other, help one another. And I think Thorpe and I are here as an example of what you can do when you bring out the best in yourself. And you stand proud and you stand strong.
1: ကျွန်တော်တို့မတရားမှုတွေအကြောင်းပြောဖို့လာတာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါကတရားကိုတရားကိုညီဖို့နဲ့ဒီနေ့ကျွန်ုပ်တို့လုံနိုင်တဲ့ကိစ္စပါပဲ။အရင်တော့နဲ့ကျွန်ုပ်ဟာသင်ကိုယ်သင်အကောင်ဆုံးကိုထုတ်ပြလိုက်တဲ့အခါသင်ပါလုံနိုင်တယ်ဆိုတာကိုဥပမာတစ်ခုအနေနဲ့ပြသတာလို့ထင်ပါတယ်။ဂုဏ်ယူစွာယက်တီပြီးခိုင်ခန့်စွာယက်တီမှာပါ။ထို့နောက် 2008 ခုနှစ်တွင်ဝန်ကြီးချုပ် Kevin Rudd သည် Closing the Gap ဗျူဟာကိုတရားဝင်လှုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနှစ်မှာပဲသူသည် Stolen Generation မျိုးဆက်များထံ National Apology ကိုလည်းပေးပို့ခဲ့ပါတယ်။မူလ gap ကိုပိတ်ပင်ခြင်းမဟာဗျူဟာသည်အထူးနယ်ပယ်ခုနှစ်ခုကိုအာရုံစိုက်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒါတွေကတော့လူသက်တမ်းခရီးငယ်များသိဆုံးမှုပညာရေးနဲ့အလုပ်အကိုင်အဆရှိတဲ့အရာများပါဝင်ပါတယ်။မျှော်လင့်ချက်မှာ10နှစ်အတွင်းတိုင်းတာနိုင်သောဒုတက်မှုများကိုမြင့်တွေ့အောင်ပြုလုပ်တာဖြစ်ပါတယ်ထိုအချိန်မှစပြီးနှစ်စဉ်ဝန်ကြီးချုပ်သည်ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ခြေအားခံပုံကိုဖော်ပြတဲ့အစီရင်ခံစာကိုဇယားချပေးပါတယ
4: ် For 12 years I have sat in this chamber and listened to closing the gap speeches It's a tale of hope frustration and disappointment A tale of good intentions indeed good faith but the results are not good enough This is sadly still true. We perpetuated an ingrained way of thinking, and that is the change we are now making. Together with Indigenous Australians through this process.
1: Closing the gap, Mingonrigo, Senator Natangebari. Taha Miolinje, Sapia Chine, Sapia Chine, Bombian de Bobabe. Gondo Yue Jenny, Amabin, Gondo Yungji Jin Bombian Babe. Tabi me Yala Triga, Macondi Babu. Daga one is Yababe. Daga money don't babe. Chenoto ha, a you swanide, Dwekomu Bonzango. A simapia losongabe. Daha, di longanzingo. Piatani, tane, dainda, Australian duine, a ku, a pian le babe. Lagondi, mulap, you ha sati me now. Sezunit to ku cha, natowne sago gunitwe. Winjijo, Scott Marisinga, piane losongabarin. Tochema, a yamiadi, a loma pianaima, tida bare. Mula pipman nakuda, lanja mambo yang nebi, life expectancy guahajedi, the pampianle, jepian labarin. To kaitan di, a choquitaku pilabarin. Mahabuhago, pubi pianwebi, closing the gap, a muta the portunji jeku, a mi piangebi, a suama usa, peshimu miama, tani tainda, a thangwai miane, simmando, bubong sangre mumiazi do, ayung piangebarin. Aboriginal ne Torres Strait Islander a fine waima tainchok tha do apwe si 80 jaw phin phwe si tha de coalition of peaks hu kho do apwe ta phwe si chi ka mu a tit ko pu twet design ye swae yan phwe si ke ba de di yu sa thi yo shin ba de lu apwe

စည်းအတွက်မူဝါဒကိုမပြုလုပ်သင့်ပါဘူး၎င်းတို့နဲ့အတူသာပြုလုပ်သင့်ပါတယ်သဘောတူညီချက်အသစ်မှာ2030ခုနှစ်တွင်အောင်မြင်ရန်တိကျသောပြစ်မှတ်16ခုကိုချမှတ်ထားပါတယ်အဲ့ဒီထဲကကလေးများသည်ချမ်းမှ

0: တင်ရင်မှုစွမ်းရည်ကိုအပြည့်အဝရောက်ရှိစေရမည်။ရာဇဝတ်တရားစီရင်ရေးစနစ်တွင်လူငယ်နည်းပါးနေလျက်ရှိပါသည်။၎င်းသည်ကျန်းမာရေးကိုသာမကအိမ်ယာတရားမျှတမှုယဉ်ကျေးမှုနှင့်စီးပွားရေးပါဝင်မှုကိုအာရုံစိုက်တဲ့ပုံမိုကျေပြန့်သည့်ဘက်ဆောင်ချီကပ်မှုတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ဒါဆိုဒီနေ့မှကျွန်ုပ်တို့ဘလို့ခြေရာခံကြမလဲ။တော်ကာမရဲ့အပြောင်းလဲအတွက်တောင်းဆိုမှုဟာမျိုးဆက်တစ်ခုနှီးပါရှိခဲ့ပါပြီ။အဲ့ဒီအချိန်ကဌာနေတိုင်းသားများနဲ့ဌာနေတိုင်းသားမဟုတ်သောဩစတြေးလျတို့ရဲ့တက်တန်းကွာဟချက်မှာ7နှစ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့7နှစ်လောက်ဖြစ်သွားပါပြီ။သို့သောဆိုရင်ဇာမာလမ်းကြောင်းသည်နောက်တစ်ချိန်လမ်းကြောင်းအမှားသို့ဦးတည်နေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံး Productivity Commission အစီရင်ခံစာအရတိုးတက်မှုတချို့ရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရီမန်းချက်16ခုတွင်17ခုတိုးတက်မှုကိုတွေ့မြင်ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့လောလောဆယ်မှာတော့9ခုပဲလမ်းကြောင်းအမှန်ပေါ်မှာရှိနေသေးတယ်လို့သိရပါတယ်။အားတက်စရာလက္ခဏာတချို့ရှိပါတယ်။ကျန်းမာသောကိုယ်လေးချိန်ဖြင့်မွေးဖွားလာသောကလေးငယ်များပုံများလာပြီး12တန်းသို့မဟုတ်ညီမျှသောပညာရေးအရေးချင်းများပြီးသောလူငယ်များပုံမှုများလာပါတယ်။သို့သောတချို့နေရာများတွင်မိမိကိုယ်ကိုသတ်သိနှုံးနှင့်အရွယ်ရောက်ပြီးအချင်းချခံရမှုများကဲ့သို့နောက်ပြန်ဆုတ်သွားတာလေးလည်းရှိနေပါတယ်။ကန္တာဂျီ R&D အမျိုးသမီးတဦးနှင့် Peak of the Coalition of Convener Pat Turner ကယခုလိုပြောဆိုပါတယ်။
1: We need to stick at it. Closing the gap is more about statistics. It's about real lives.And strong families and brighter futures. It's about assuring that our children grow up to be healthy and proud and connected to their culture.
0: ကျွန်ုပ်တို့ဆွေမျိုးစွာကန်ဆောင်ထားဖို့လိုပါတယ်။ Closing the gap ကစင်းရဲစရာတွေအကြောင်းပုံမှုများနေပါတယ်။အဲ့ဒါကတကယ်ဘဝတွေခိုင်မာတဲ့မိသားစုတွေနဲ့တောက်ပတဲ့အနာဂတ်တွေအကြောင်းပါ။ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ကလေးငယ်များချမ်းမပျော်ရွှင်စွာကြည်ပြင်းလာစေရန်ဂုံယူက၎င်းတို့ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုနဲ့ဆက်ဆက်မှုရှိစေရန်အာမခံပါれ။သောတာရှင်များခင်ဗျာ SBS သတင်းဌာနကရိုဇာဂါမီယဲနှင့်ဆောင်းမားကိုဘာသာပြန်တင်ဆက်ပေးထားတာဖြစ်ပါれခင်ဗျာ
2: SBS Radio App ကိုဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပြီးနားဆင်မှတ်ချက်ပြုနိုင်ပါれ။
0: သောတာရှင်များခင်ဗျာသောတာရှင်များကျွန်တော်တို့ယနေ့ထုတ်လွှင့်သွားတဲ့မြန်မာပိုင်းစီစဉ်ကိုနားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျွန်တော်အနေနဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီအခုစနေနေ့ဇူလိုင်လ4ရက်နေ့မှာဩစတြေးလျနှစ်သင်းဆော့ကရူးနဲ့အီဂျစ်ပသင်းတို့ကစားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲအရောမနေ့6နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အခုလာမယ့်ဇူလိုင်လ4ရက်မနေ့6နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီပွဲကို SBS TV မှာအခမဲ့ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာယခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့သောတာရှင်များကိုတင်ဆက်ပေးဖို့ရွေးချယ်ထားတဲ့ဒေသချင်းကတော့မေရွယ်ဝါရဲ့ဒေသချင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ